0: FM kogetishet nendoi eng bororietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole maekin kerti. Kikekany akekere sait akikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel. Emo.